dumma med den referensen, och de sågte mest pist. I mig får det, jag hopp kan referent mer. Dann weiß ja, was du bist. Nix.